0: Da am alokatak sam kai jerapek am ishe da ayaganaiket da am kai tawang katak am kang kopahle da arma nachako ayaganaso
1: 36 24 97 08 52
0: da arma de resistencia nachetakan ishe da ayaganaso
1: 137
0: da apaka koaigin nache ayaganaso
1: 911
0: da sak awayaten naroxelaktak nache ayaganot kasiyawa maji Aoyarten da isera am naikapia katak diagan. Da maitxe anegen.